0: woman.
1: This is Women's Month on Channel Africa. Africa World Hour with Mposi Tole.
2: Kiswahili is one of the most widely spoken languages in Africa, connecting millions of people across East, Central and Southern Africa. What does World Kiswahili Day mean?
3: Swahili Language Day holds a deep meaning for us as a country, as Uganda, and all our people really recognize this. It's a day that celebrates not just a language, but a powerful symbol of our shared African identity, resilience, and aspiration for unity. Swahili is far more than just a foreign language or foreign tongue. It is our second official language. It is enshrined in the 1995 Constitution and is also a vital bridge that connects us to our brothers and sisters across the East African community and even the broader continent.
1: Africa World Hour with Mposi Tole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time. The African perspective is stronger because of your point of view. Happy Women's Month, Channel Africa.
4: Hujambo na moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Karibu msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasib ni Bendera. Karibu.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
6: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Tanzania imesema inaweka mkazo katika elimu ya sayansi, teknolojia, ubunifu na ujuzi ili kuongeza idadi ya wataalamu wazawa watakaoshiriki katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo nchini humo na kupunguza utegemezi wa wataalamu kutoka nje. Na watu 107 wafariki dunia kwa maporomoko katika mpaka wa Kameruni na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
6: Habari kamili. Takriban watu 107 wamefariki dunia baada ya maporomoko ya ardhi kutokea katika eneo la uchimbaji dhahabu la Zoboi lililoko mpakani mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati na Kamerun. Meya wa Garua Bulaye Amadu Abdon amesema miili 107 tayari imeopolewa kutoka kwenye vifusi. Video zinazosambaa zinaonyesha udongo ukiangukia wachimbaji waliokuwa wakifanya shughuli za uchimbaji madini. Chanzo cha maporomoko hayo bado hakijafahamika, huku shughuli za uokoaji zikiendelea na hofu kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Eneo hilo limekuwa likikumbwa na ajali za migodi kutokana na mazingira duni ya uchimbaji na athari za mvua kubwa. Serikali ya Tanzania imesema imeweka mkazo katika elimu ya sayansi, teknolojia, ubunifu na ujuzi ili kuongeza idadi ya wataalamu wazawa watakaoshiriki katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo nchini humo na kupunguza utegemezi wa wataalamu kutoka nje.
7: Ili karibuni tunataka kujenga tena reli, tusisubiri watu kutoka nje, tuwe sisi na maengineer wetu, sisi na wanasayansi wetu na matechnicians wetu, tuweze kufanya kazi hizi ambazo zaidi ya miaka 100 zilifanyika hapa nchini na bado mpaka sasa hivi tunasubiri watu kutoka nje kuja kujenga reli hapa nchini. Tanzania inajiandaa sasa, itaenda katika mashindano ya skills competition duniani mwakani. Mwaka huu tunapeleka timu yetu Shanghai kwenda kuangalia yanayofanyika. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Tanzania itaenda sasa, na sisi vijana wetu hawa tulioandaa wataenda kushindana, tuone tuko katika ngazi gani kidunia katika masuala ya skills competition.
6: Makundi kadhaa yenye silaha nchini Ethiopia, likiwemo kundi la Fano kutoka eneo la Amhara na baadhi ya vikosi vya Tigray, yameunda ushirikiano mpya kwa kupinga Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Viongozi wa Fano Zimende Kasie amesema makundi hayo yameamua kuweka tofauti zao za zamani kando na kuunga mkono dhidi ya serikali. Mchambuzi wa siasa za Ethiopia Yohan Hold Mariam ameonya kuwa muungano huo unaweza kuongeza hatari ya mapigano makubwa na kuhatarisha usalama wa Ethiopia na katika eneo la pembe ya Afrika. Serikali ya Tanzania imesitisha leseni ya kuchapisha na kusambaza gazeti la Mwana Halisi kwa kipindi cha miezi 6 kuanzia leo Agosti 19, 2026. Taarifa ya idara ya habari imesema gazeti hilo limekeuka masharti ya utendaji kwa kuchapisha maudhui yaliyokosa usahihi, mizani na uthibitisho wa kutosha. Hatua hiyo imehusishwa na toleo na namba 571 la gazeti hilo la Agosti 6 hadi 12, 2026 lililokuwa na habari yenye kichwa Nchimbi agoma kujiuzulu. Gazeti hilo lilimtaja makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi katika habari hiyo bila kumhoji au kumnukuu kwa mujibu wa maelezo. Kwa mujibu wa idara hiyo, uamuzi huo umechukuliwa chini ya kifungu cha 9B cha sheria ya huduma za habari sura 229 baada ya kubainika kuwa gazeti hilo linaendelea kurudia makosa ya kitaaluma licha ya kupewa maonyo ya awali. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla yote, Manase Bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza yatakayojiri kutoka katika habari za michezo hapo baadaye. Kwa muktasari, ni yapi Manase?
6: Tulionayo leo hii ni pamoja na shirikisho la soka la Senegal FSF limethibitisha kuteua Patrick Vieira kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Senegal. Na ligi kuu ya Kenya msimu wa mwaka 2026-2027 inayojulikana kama Sport Pesa League inatarajiwa kuanza weekend ya Agosti 29-30, huku timu 18 zikitarajiwa kuwa ni ya ubingwa.
4: Na bila kusahau habari za uchumi na biashara, tutakuwa naye Christine Esipisu. Ni yapi ambayo umetuendelea siku leo?
0: Ambayo tumeweza kuandalia msikilizaji siku ya leo ni kuhusu mzozo wa mashariki wa kati ambao umeongeza gharama zake za mafuta na hapo kufikia kuathiri hasa shirika la ndege la Kenya. Kwa hayo na mengine katika ukurasa wa uchumi na biashara.
4: Asante sana Christine Sipisu. Msikilizaji, na je, tumekuandalia nini Jumatano ya leo? Ni kwamba kampeni za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Nigeria wa mwaka 2027 zimeanza rasmi hii leo baada ya tume huru ya taifa ya uchaguzi kuondoa marufuku ya kampeni na mikutano ya hadhara. Wakimbizi katika kambi ya Dizaleka nchini Malawi wanakabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu ikiwemo uhaba wa chakula. Leo ikiwa ni Jumatano, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, unafikiri nini kifanyike haraka ili kuweza kuwasaidia wakimbizi wa Dizaleka wanaokabiliwa na uhaba wa chakula? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio washirika kupitia mitambo ya FM. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka pia kushiriki matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 5 5 2 5 9 2 4. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean Lacroix, na fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Mondli, naitwa I am Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika siku ya leo ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini, kule pwani ya Durban. Ni kwamba raia wawili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaotuhumiwa kujaribu kuingia bila kibali katika mkutano wa SADC uliofanyika mwezi huu mjini Durban wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Durban hapo jana. Manase Bin Bendera amefanya mahojiano na Chris Kashindi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Durban hapa nchini Afrika Kusini. Katika mahojiano hayo, Manase alimuuliza kama anaweza kuelezea kwa ufupi kilichotokea Durban na jinsi raia wawili wa DRC walivyokamatwa. Chris Kashindi ameanza kwa kutuelezea.
8: Raia hao wawili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikamatwa kwenye mazingira walikuwa wanapenda kupenyeza kuingia kwenye mkutano wa SADC. Sasa protokoli ikajaribu kuwazuia na kuwauliza vitambulisho vyao, kabainika kuwa hawana vitambulisho ambavyo vinahitajika kwa wao kwenda kuhudhuria mkutano huu. Ndo hapo polisi ikawa suspect na wakawa arrest.
9: Je, hii inaonyesha udhaifu gani katika mfumo wa usalama na ukaguzi wa wageni kwenye mikutano ya kiwango cha juu kama SADC?
8: Hilo lina, kwa sababu naweza nikasema kuwa tayari wangepenyeza ingekuwa pale pangeonekana hapana ulinzi wa hali ya juu, lakini walivyokamatwa ikadhihirisha kuwa ulinzi ulikuwa wa kutosha sana na maafisa wa usalama walikuwa na umakini wa hali ya juu kwa kuhakikisha mkutano unapita kwa jinsi ulivyopangwa kwa amani na watu na kujaribu kuweka mkutano huo uzidi kuwa na ulinzi zaidi na walioko ndani ambao waliparticipate wawe na amani zaidi.
9: Kwa mtazamo wako, je, tunapaswa kutazama tukio hili kama jaribio la kawaida tu la kuingia bila ruhusa au kuna sababu nyingine zinazopaswa kuchunguzwa kwa kina zaidi?
8: Okay, kama maafisa wa usalama, jeshi la polisi nchini Afrika Kusini hususani hapa Durban kwa KwaZulu-Natal wanasema endelea na uchunguzi wa kina ili wajue kiini cha watu wale kufanya kitendo hicho. Hapo jana Jumanne wamepandishwa mahakamani ya Durban. Sasa haijajulikana kama walikuwa na lengo gani au lengo lao lilikuwa ni lipi. Tunachia kwanza uchunguzi uendelee kufanywa na vyombo vya sheria.
9: Kwa kuwa watu hawa sasa wamefikishwa mahakamani na wanakabiliwa na mashtaka ya udanganyifu, mchakato wa kisheria unaweza kufuata hatua zipi kuanzia hapa?
8: Hatua ambazo zinaweza zikafuatwa, kitu cha kwanza tunajua kuwa ukifanya kitu kinyume cha sheria, yani sheria itakuwa na wewe hapo, unaweza ukafungwa. Kitendo ambacho walichokifanya kipo ni kitendo kipo kinyume na sheria ya Afrika Kusini na hata nchi zingine za ulimwenguni. Ni kinyume cha sheria kwenda kuchukua identity ambayo isiyokuwa yako. Sheria inaweza kawaweka rumande ikawafunga.
9: Kwa kiwili hili linaweza kuwa na athari gani kwa usalama wa mikutano ya viongozi wa SADC, hasa na kutokana na uwepo wa marais na viongozi wengine wakuu wa nchi?
8: Tukio hilo, hasara zinaweza madhara yanaweza kuwa kitu ambacho wale wahusika wanaenda kukifanya pale, malengo yao na mazungumzo yao ambao wenyewe wanayajua kitu wala ajenda zao wanapenda waende kutekeleza pale, yanaweza akaleta madhara. Yani kwa kitu kwa kukiwai na kuwa na kuweka umakini wa ulinzi, ni vema sana viongozi au maafisa wa usalama wawe wanaweka ulinzi, wanadumisha ulinzi au wanaweka ulinzi wa hali ya juu sana kwa kuwa wanadhibiti matukio kama haya.
9: Swali langu la mwisho kabisa ni kwamba kwa kuwa wahusika ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, tukio hili linaweza kuathiri kwa namna yoyote mahusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Kusini au ni swala ambalo linapaswa kubaki katika ngazi ya sheria?
8: Hilo haliwezi likaribu mahusiano yote ya kidiplomasia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu wale tayari watumia wameshikiliwa na serikali ya Afrika Kusini, na ni serikali ya Afrika Kusini itawajaji kupitia hapa Afrika Kusini, sio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
9: Chris Kashindi, na kushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kuhusiana na swala hili.
8: Asante sana ndugu mtangazaji.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukatunazidi kusonga mbele. Taarifa ambayo umetoka kusikia ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini, kule pwani ya Durban, ambapo raia wawili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaotuhumiwa kujaribu kuingia bila kibali katika mkutano wa SADC uliofanyika mwezi huu mjini Durban wamefikishwa katika mahakama ya kimkazi Durban hapo jana. Tupate mapumziko mafupi.
10: Your mornings are brighter with me, Chabu. You know it's a perfect way to kickstart your day. Wake up to the uplifting Go and Get Up to Go song. Enjoy a refreshing music mix and put your knowledge to the test with our exciting morning trivia. Travel around the continent as we celebrate Africa's rich cultures and vibrant music, and start every day inspired with a powerful, inspirational quote. Whether you are getting ready for work, on the road, or simply enjoying your morning, the Morning Switch has everything you need to inform, inspire, and entertain. Now, don't forget to join me Saturday and Sunday, 3 to 6 a.m.
1: This is your Morning Switch on Channel Africa, the African perspective.
11: Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy. Feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa baada ya kuweza kutoka kupata mapumziko hayo mafupi, niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo tunauliza, unafikiri nini kifanyike kabla nini kifanyike haraka ili kuweza kusaidia wakimbizi wa Dizeleka wanaokabiliwa na uhaba wa chakula? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Kule X ni @Kiswahili_CA, Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552924. Niambie uko wapi, lakini pia mchango wako kuhusiana na swali letu la leo na kuhusiana na kipindi kizima cha makala ya Darubini ya Afrika, nami nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki. Na sasa tuelekee kule Malawi. Baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ni kwamba wakimbizi katika kambi ya Dizeleka nchini Malawi wanakabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu, ikiwemo uhaba mkubwa wa chakula. Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Ali Musangwa ambaye ni mkimbizi katika kambi ya Dizeleka.
12: Kulingana na maisha na ukali wa maisha ambapo tumeyashuhudia sisi hapa kambini, cha msingi na cha maana kwanza, huduma ya upokeaji haipo. Yaani kama ukija unakuja kama mkimbizi, kwa kupata hifadhi inabidi kwanza utoe rushwa. Cha pili, mapokezi hamna. Yale mategemezo ambao UNHCR alikuwa akihudumia wakimbizi kwa Tanzania, hayo kwanza hamna. Na cha tatu, ugumu wa maisha. Maisha ni magumu kulingana unavyojua, uhalisia wa ulimwengu mzima unakula utofauti. Mara sijui vita huko Ukraine, vita kule Iran, inachangia sana kuwa na maisha magumu barani Afrika.
13: Umesema swala nzima la mapokezi alipo katika kambi ya wakimbizi ya Dizeleka. Wakimbizi wanaishije sasa bila mapokezi hapo kambini?
12: Kwa msingi ni kwamba sio tena wakimbizi, wamechukuliwa kama ni wenyeji wa nchi. Sasa ukiwa nyumbani hautegemei utapokea lini wala nini. Yaani wakimbizi hao tunawaita wakimbizi sababu wamepokewa na umoja wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi, lakini hamna huduma yoyote kwa wakimbizi.
13: Tuzungumzie kuhusu wale bado wanaingia, wanatafuta wakimbizi, wanatafuta hifadhi. Vile vile kwa wale ikoje? Maana unapozungumzia watu hapo kambini kama vile nyumbani, labda hilo ni kwa wale ambao wamekaa hapo kwa muda mrefu. Vipi sasa kwa wale ambao ndo wanaingia ingia wana siku 2, 3, 4, 5, 6, mwezi mmoja, miezi miwili? Hao wanaishije?
12: Hao nao kwa utaratibu ambao umechukuliwa na serikali ya Malawi, wale wanaingia, wanakuja sio kama wakimbizi, lakini wanalazimisha kuwa wakimbizi kwa kutoa kidogo ili wapate zile fomu. kuhusu mapokezi, wale ndo wanategemezwa kidogo. Na ukifikiria kama kupewa 1016 za Malawi kwacha, je, kweli unaweza kudumu maisha? Utanunua nini? Sababu saki moja ya mkaa ni 1055 au 24. Sasa ukipokea sasa wewe 17, je, kweli utaweza kama una familia ya watu watano? Hauoni kama utalambulia tu kununua mkaa?
13: Mhm. Na sasa tuangalie watu wanaishije sasa bila kupokea.
12: Asante. Ni kwamba kama vile alivyosema, eti mtu anaishi si kwa mapenzi ya mwanadamu, anaishi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Watu wanaishi kama hivyo. Kuna watu wengine tu hata ukikutana nao njiani utawasahau, wale ambao unawajua, sababu hata mafuta ya kujipaka hamna. Kwa hiyo maisha ni makali zaidi. Lakini sababu vita vinaendelea huko nyumbani, kwa maana watu wanatafuta bora ni kae sehemu ambapo itakuwa na peace of mind. Kwa maana unaona watu wanazagaa, na mpaka wengine wanakuja huko kulazimisha, hata kama sitapokea lakini nikae kwenye mpisi.
13: Na je, kambi ya Dzaleka bado inapokea wakimbizi?
12: Kwa utaratibu kwa sasa hivi hawapokei kama kule mwanzoni, lakini wanapokea kimtindo. Wamebadilisha system ile ya zamani. Mwanzoni ukifika kule Karongo unapokelewa, kuja huku Dzaleka utakuwa tayari umeshakuwa kwenye himaya ya Umoja wa Mataifa. Lakini kwa sasa hivi sivyo, unatoka kule mpakani hadi huku unajilipia. Kwa kupata fomu tena unabidi utoe rushwa ili upate.
13: Sasa hali ya upatikanaji wa chakula na maji kwa wakimbizi ikoje?
12: Chakula kinapatikana ukiwa na mshiko, ukiwa na hela. Lakini usipokuwa na hela chakula upati, sababu vipo dukani. Dukani unaenda unanunua na hela. Kama una hela upati chakula, lakini licho ya chakula kipo, yani hela ndio utakili. Na watu hawapokei.
13: Nimesikia umezungumzia swala la kupanga, nyumba za kupanga kambini. Kuna nyumba za kupanga
12: kawaida, sababu sio kambi tena, wamesha modify, sio kambi inakuwa ni kama kijiji.
13: Na vipi sasa kuhusu huduma za afya? Je, wakimbizi wanapata huduma wanapohitaji matibabu?
12: Asante. Kwa upande wa afya wanajitahidi kidogo, sababu huduma ya kiafya ni ile huduma ya kwanza, emergency service, ndio ipo pale inafanya kazi. Ukipata matatizo mengine makubwa tofauti na ile huduma ya kwanza, unajiongeza na wewe, itabidi wewe ndo ukalipie sasa serikali, kwenye hospitali za serikali inatoa hela.
13: Na vipi sasa watoto wa wakimbizi, vipi kuhusu elimu? Watoto wa wakimbizi wanapata fursa ya kupata elimu?
12: Elimu hapo wapo saizi zaidi, sababu watoto wanasoma, lakini si kwamba wanasoma bure, wanalipa. Watoto wanalipa, alafu ama eti ile elimu ya nyumbani, labda mtasoma Kifaransa. Hapa tunasoma kulingana na katiba ya Malawi.
4: Na msikilizaji, na hiyo ndio ripoti yetu kutoka kule nchini Malawi, ambapo wakimbizi katika kambi ya Dzaleka nchini Malawi wanakabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu, ikiwemo uhaba mkubwa wa chakula. Tupate mapumziko mafupi.
1: Africa World Hour with Mpositole.
2: David Njumbe, who's a long-serving personal assistant to Tundu Lissu for over 15 years, on the night of 20 May, he survived a shocking abduction attempt just meters from his home. Talk us through what exactly happened on that night.
3: It is something that happened in my head. I expected to meet such situation for several months since the first attempt to abduct me was 6 months ago. There was a car coming very speedy behind me. I let them go. Instead of going, more than six people came out of that car and attacked me in my and they said they are police. I started fighting back and they handcuffed me. Immediately they started beating me, and one of them was telling me, "You have been running here and there. Now it's your time, it's your day, it's your last day."
1: Africa World Hour with Mpositole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from
14: 9 till 10 p.m. Central African Time. The African perspective is stronger because of your point of view. Happy Women's Month, Channel Africa.
4: Tukinazidi kusonga mbele na sasa tuleke kule nchini Nigeria ni kwamba kampeni za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Nigeria wa mwaka 2027 zimeanza rasmi hii leo baada ya tume huru ya uchaguzi kuondoa marufuku ya kampeni na mikutano ya hadhara. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Shamra shamra za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zinaanza rasmi hii leo kwa kasi kubwa baada ya tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC kuondoa marufuku ya kampeni za kisiasa, mikutano ya hadhara na uhamasishwaji wa wananchi katika ngazi ya nchi. Shughuli za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zinaanza rasmi huku kifungu cha 98 ukurasa wa kwanza cha sheria ya uchaguzi ya mwaka 2026 kinaelezea kuwa kampeni za hadhara kwa kila chama cha siasa zitaanza siku 250 kabla ya siku ya kupiga kura na kuhitimishwa saa 24 kabla ya siku hiyo. Kwa mujibu wa ratiba iliyorekebishwa na mpangilio wa shughuli, kampeni za kisiasa kwa ajili ya uchaguzi wa urais na bunge la kitaifa zinaanza hii leo tarehe 19 Agosti mwaka huu 2026 na zitahitimishwa tarehe 15 Januari mwaka kesho wa 2027. Vile vile, kampeni za kisiasa kwa ajili ya uchaguzi wa magavana na wabunge na majimbo zitaanza tarehe 9 Septemba mwaka huu 2026 na kuhitimishwa tarehe 5 Februari mwaka kesho wa 2027. Uchaguzi umebaini kuwa mamlaka ya usimamizi wa uchaguzi imepanga tarehe 16 Januari 2027 kwa ajili ya uchaguzi wa rais na bunge la kitaifa, huku uchaguzi wa magavana na mabunge ya majimbo ukitarajiwa kufanyika tarehe 6 Februari mwaka 2027. Kwa miaka mingi uchaguzi wa urais umewavutia na kuamsha shauku ya Wanigeria wengi kutokana na hali ya kusisimua, mvutano, matokeo yasiyotabirika na siasa nyingi zinazoambatana nao. Kama inavyotarajiwa, uchaguzi wa urais utakaofanyika mwaka kesho wa 2027 hautakuwa na tofauti. Wagombea watatu wakuu wa urais watachuana vikali tena wakitumia mbinu zao zote ili kuwashinda wapinzani wao katika harakati za kushinda kinyang'anyiro hicho. Wagombea hao watatu wakuu ni rais aliyoko madarakani na mgombea wa chama cha All Progress Congress APS Bola Tinubu, makamu wa rais wa zamani Atiku Abubakari wa chama cha African Democratic Congress ADC na Peter Obi wa chama cha Nigeria Democratic Congress NDC. Ni wazi kuwa kinyang'anyiro hicho cha wagombea hao watatu kitakuwa nakala halisi ya yale yaliyotokea wakati wa uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2023 ambapo Tinubu aligombea kupitia chama cha APC, Obi kupitia Labour Party na Atiku kupitia People Democratic Party, ambayo imesababisha mfumuko wa bei, ukosefu wa usalama na ukosefu wa ajira miongoni mwa changamoto nyingine nyingi. Chama tawala kinaweza kushinda uchaguzi huo iwapo vyama vya upinzani vitashindwa kuunganisha nguvu ili kuishinda APC. Abubakari, mwanasiasa mkongwe na mwenye uzoefu mkubwa, amewahi kugombea urais wa Nigeria mara sita bila mafanikio. Toka mwaka 1993, 2007, 2011, 2015, 2019 na 2023. Alishiriki katika mchakato wa kuteua mgombea urais wa chama cha Social Democratic Party SDP mwaka wa 1993, lakini alishindwa na Mashud Abiola, alikuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Action Congress katika uchaguzi wa mwaka 2007, ambapo alishika nafasi ya tatu nyuma ya Umaru Yara Adu wa PDP na Muhammad Buhari wa NPP. Pia alishiriki katika mchakato wa kuteua mgombea urais wa PDP kabla ya uchaguzi wa mwaka 2011, lakini alishindwa na rais aliyoko madarakani wakati huo, Goodluck Jonathan. Mwaka 2014 alijiunga na APC kabla ya uchaguzi wa mwaka 2015 na kushiriki katika mchakato wa kuteua mgombea wa urais ambapo alishindwa na marehemu Buhari. I am Shikif, Channel Africa, habari. Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kuweza kupata taarifa hiyo kutoka kule nchini Nigeria, na sasa moja kwa moja nisome jumbe za wasikilizaji wetu. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari Hichika Muzubanda. Anasema anatupata vizuri kabisa kutoka kule mjini Lilongwe nchini Malawi. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu yeye anasema jambo Channel Africa. Anaitwa Mimwani ni Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania. Anasema tuko pamoja mpaka tamati katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Asante sana. Lakini pia msikilizaji wetu mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa. Anaitwa Kiza Juma kutoka kule kwa KwaZulu-Natal, Durban hapa nchini Afrika Kusini. Anasema ni huzuni kweli kweli, serikali itafute namna ya kuweza kusaidia ndugu zetu huko Malawi. Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase Bin Bendera.
15: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
6: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia kule nchini Senegal ambapo shirikisho la soka la nchi hiyo FSF limethibitisha uteuzi wa Patrick Vieira kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Senegal akimrithi Pape Thiaw. Vieira mwenye umri wa miaka 50 ni nahodha wa zamani wa Senegal na aliyewahi kuwa mchezaji wa kimataifa kwa Ufaransa. Uteuzi huo umetangazwa rasmi na FSF siku ya Jumanne, huku Vieira akianza ukurasa mpya katika taaluma yake ya ukocha wa timu ya taifa. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa Vieira kushika nafasi ya ukocha wa timu ya taifa baada ya awali kufundisha klabu mbalimbali nchini Marekani, Ufaransa, Uingereza na Italy. Vieira aliyezaliwa Dakar kule nchini Senegal kabla ya kuhamia Ufaransa akiwa mtoto. Katika kipindi cha uchezaji alichezea timu ya taifa ya Ufaransa mara 107 na alikuwa sehemu ya kikosi kilichotoa kombe la dunia la FIFA la mwaka 1998 pamoja na mashindano ya Ulaya mwaka wa 2000. Kwa mujibu wa FSF, maelezo zaidi kuhusu utambulisho rasmi wa Vieira pamoja na hatua zinazofuata za uteuzi wake yatatangazwa baadaye. Hadi sasa muda na mkataba wake haujawekwa wazi. Wakazi kubwa ambayo inasubiriwa kwa Vieira ni kujenga upya Senegal na kuhakikisha timu hiyo inaendelea kuwa miongoni mwa mataifa yenye ushindani mkubwa barani Afrika. Pia atakuwa na jukumu la kuiandaa timu hiyo kwa ajili ya kampeni za kufuzu kombe la mataifa Afrika, yani AFCON ya mwaka wa 2027. Sasa tuelekee kule nchini Tanzania ambapo kocha wa Coastal Union Fikiri Elias amesema kikosi chake kimefanya maandalizi ya kutosha kuelekea mchezo wake wa kesho dhidi ya Yanga Africans, huku akiahidi mashabiki wa timu hiyo kutarajia mchezo mzuri na wenye ushindani. Fikiri amesema benchi la ufundi imeendelea kukiandaa kikosi kwa umakini, ikilenga kuhakikisha wachezaji wanaingia uwanjani wakiwa tayari kupambana na kupata matokeo mazuri.
16: Mchezo wa kesho sisi kama Coastal Union tumejipanga vizuri sana. Kwanza kabisa tunatambua ubora wa mpinzani ambao tunaenda kucheza naye hapo kesho jioni, Young African. Tuna mind ya kushambulia pia, kwa hiyo tutakuwa na mchezo mzuri kesho hapo zaidi ya Yanga, kwa sababu tumekuja kwenye mchezo sio tu kuja kumaliza dakika 90. Tumekuja pia kutoa ushindani wa kutosha ili mwisho wa siku tuweze kuwafurahisha mashabiki wetu.
6: Shirikisho la soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA limetangaza viwanja vinane vitakavyotumika kuandaa mechi ya ligi kuu ya taifa
9: ligi ya kwanza, yani Iliko Cash, msimu wa mwaka 2026-2027, huku maandalizi ya msimu mpya ikiendelea na mashabiki wakisubiri kwa hamu kuanza kwa mashindano hayo. Viwanja vilivyochaguliwa ni pamoja na uwanja wa Tata Rafael uliopo katika jiji la Kinshasa, uwanja wa TP Mazembe katika jiji la Lubumbashi, lakini pia uwanja wa Frederike Kibasa Maliba katika jiji la Lubumbashi, pia uwanja wa Joseph Kabila mjini Kindu na uwanja wa Joseph Kabila mjini Kalemi, uwanja wa Patrice Emery Lumumba katika jiji la Kisangani, uwanja wa Dominique Dio katika jiji la Kolwezi na uwanja wa Pero Gistin Kikula uliopo katika jiji la Likasi. Uteuzi wa viwanja hivyo unatarajiwa kuwezesha vilabu kutoka maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushiriki mashindano katika mazingira yenye miundombinu inayokidhi mahitaji ya ligi kuu. Msimu wa mwaka 2026-2027 unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku vilabu vikilenga kuwania ubingwa wa kitaifa na nafasi ya kuwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mashindano ya kimataifa. Ligi kuu ya Kenya msimu wa mwaka 2026-2027 inayojulikana kama Sport Pesa League inatarajiwa kuanza weekend ya Agosti 29 hadi 30, huku timu 18 zikitarajiwa kuwania ubingwa. Mabingwa watetezi Gor Mahia wataanza kampeni yao nyumbani dhidi ya Muranga Seal, wakati AFC Leopard wakikutana na Bandari, huku Ulinzi Star ikikaribisha Tusker FC. Gor Mahia ambao wametoa ubingwa wa Kenya mara 22 wataingia msimu huu wakilenga kutetea taji lao chini ya kocha Charles Akonor. Wapinzani wao wakubwa AFC Leopard wenye mataji 12 watakuwa wakisaka ubingwa wao wa kwanza tangu mwaka wa 1998 chini ya kocha Fred Ambani. Mwisho makala ya michezo kwa leo.
15: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Umetoka kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasibi Bendera kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na upande wa wakati tayari ni 8:36 kwa saa za Afrika Kati, 9:00 Afrika Mashariki. Na niweze kukukumbusha sasa swali letu la leo ambalo linauliza, unafikiri nini kifanyike kwa haraka ili kusaidia wakimbizi wa Dizeleka wanaokabiliwa na uhaba wa chakula? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Lakini sasa pia niweze kukusomea tangazo ambapo Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp, na tuna habari njema kwako. Tumekuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutakiwi kuyakosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea katika bara la Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa. Bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo Afrika. Channel za WhatsApp ambazo zinatuwakilisha huduma zetu za lugha tano na zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza; Channel Africa French; Channel Africa Portuguese; Channel Africa Kiswahili; Channel Africa Chinyanja; na Channel Africa IKB and Lifestyle. Na msikilizaji, baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, na sasa moja kwa moja tuendelee kukusogezea ripoti ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Na sasa tuelekee kule Sudani, ni kwamba zaidi ya watu 5,000 waliokimbia makazi yao kutokana na mashambulizi ya RSF wamewasili Damazini katika jimbo la Blue Nile, huku ahali ya kibinadamu ikiendelea kuwa mbaya zaidi kwa mujibu wa kundi la matibabu la eneo hilo. Mengi ni ndani ya taarifa ambayo imeandaliwa naye Abidi Jean Lacroix.
13: Taarifa hiyo imetolewa Jumanne na kundi la madaktari wa eneo hilo ambalo limesema idadi ya watu wanaowasili katika eneo hilo inaendelea kuongezeka, huku hali ya kibinadamu nchini Sudan ikiendelea kuwa mbaya zaidi. Watu wao wamekimbia maeneo mbalimbali kutokana na mapigano na mashambulizi yanayohusishwa na RSF, wakitafuta usalama katika maeneo ambayo wanaamini kuwa ni salama zaidi. Damazin, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Blue Nile, sasa unakabiliwa na ongezeko kubwa la watu waliokimbia makazi yao, hali inayoongeza shinikizo kwa huduma muhimu kama vile chakula, maji safi, makazi na huduma za afya. Kundi hilo la matibabu limesema watu waliowasili wanahitaji msaada wa haraka, huku baadhi yao wakiwa wameondoka katika maeneo yao bila kuwa na mahitaji muhimu ya msingi. Hali inatokea wakati vita vya Sudan vilivyoanza mwezi Aprili 2023 vikiendelea kusababisha madhara makubwa kwa raia. Mapigano hayo yanawakutanisha jeshi la Sudan na RSF, huku maeneo mbalimbali ya nchi yakiendelea kushuhudia mapigano makali na mashambulizi kwa zaidi ya miaka mitatu sasa. Vita hivyo vimesababisha mamilioni ya watu kuondoka katika makazi yao, huku wengine wakilazimika kuvuka mipaka na kwenda katika nchi jirani kutafuta usalama. Blue Nile ni miongoni mwa maeneo ambayo yamekuwa yakifuatiliwa kwa karibu kutokana na umuhimu wake wa kimkakati na ukaribu wake na mipaka ya Ethiopia na Sudan Kusini. Kuwasili kwa zaidi ya watu 5,000 katika Damazin kunaongeza hofu kwamba hali ya kibinadamu katika eneo hilo inaweza kuwa mbaya zaidi ikiwa mapigano yataendelea kusababisha watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Kwa sasa changamoto kubwa ni namna ya kuwahudumia watu hao waliokimbia, hasa ikiwa wana chakula cha kutosha, maji safi na huduma za afya. Mashirika ya kibinadamu yamekuwa yakionya mara kwa mara kuhusu ukubwa wa mgogoro wa Sudan ambao umeathiri kwa kiasi kikubwa mfumo wa afya na huduma nyingine muhimu nchini. Hospitali na vituo vya afya katika maeneo mengi vimeathiriwa na vita, huku uhaba wa dawa na wahudumu wa afya ukifanya hali kuwa ngumu zaidi kwa watu wanaohitaji matibabu. Kwa wale wanaowasili Damazin, changamoto hazijaishia kwenye kutoroka mashambulizi. Wanahitaji pia mahali salama pa kuishi na mahitaji ya msingi ili waweze kuendelea na maisha baada ya kuacha makazi yao. Wakati huo, kuongezeka kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao kunaweza kuongeza mzigo kwa jamii zinazowapokea, ambazo nazo zinakabiliwa na changamoto za kiuchumi na kibinadamu. Mashambulizi ya RSF na mapigano katika maeneo mbalimbali ya Sudan yameendelea kuzalisha wimbi jipya la wakimbizi wa ndani, huku juhudi za kutafuta suluhu ya kisiasa kwa mzozo huo zikiendelea kukabiliwa na vikwazo. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa tupate tangazo.
17: Este é o Clube Scorpio de Canal África. Com Remo Flamo e João Yabalá.
18: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
19: É um pretexto que o Comando Militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa que é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade, é questão de combater, mas é a forma de silenciar as vozes críticas que existem no país, quer na imprensa, quer nas redes sociais.
17: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
4: Na msikilizaji, na sasa tuelekee kule nchini Ethiopia, na tunaelekea kule katika pembe ya Afrika. Ni kwamba mzozo wa muda mrefu wa wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia umesababisha kuporomoka kwa mfumo wa afya baada ya vituo vya afya kulengwa na mashambulizi wakati wa mapigano. Christine Esipisu anayoripoti kamili.
0: Ripoti ya pamoja iliyotolewa na taasisi ya mafunzo ya amani na usalama, yani IPSS, kwa kushirikiana na shirika la idadi ya watu la Umoja wa Mataifa UNFPA, imeonya kuhusu athari kubwa za migogoro ya kisiasa, kijamii na kivita katika huduma za afya, hususan huduma zinazohusiana na afya, uzazi na haki za wanawake barani Afrika. Ripoti hiyo iliyozinduliwa Agosti 12 mwaka huu wa 2026 chini ya mada kutoka kuidhinishwa hadi ukweli, kulinda afya na haki za wanawake za ngono na uzazi katika migogoro na mazingira tetevu inaonyesha kuwa migogoro inayoongezeka katika maeneo mbalimbali ya Afrika inahatarisha kwa kiasi kikubwa maendeleo ya kijamii, afya ya wananchi na juhudi za kujenga amani ya kudumu. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hadi asilimia 80 ya vituo vya afya katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro barani Afrika vimeshindwa kuendelea kutoa huduma kutokana na uharibifu wa miundombinu, ukosefu wa vifaa tiba, kukosekana kwa wahudumu wa afya na kuvurugika kwa mifumo ya usafirishaji na ugavi wa dawa. Hali hiyo imekuwa na madhara makubwa zaidi kwa wanawake wajawazito, akina mama na watoto ambao wanahitaji huduma za afya kwa wakati. Katika maeneo yenye mapigano, wanawake wengi ulazimika kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma za kujifungua, uchunguzi wa ujauzito au matibabu ya dharura. Wengine hukosa kabisa huduma hizo kutokana na hofu ya mashambulizi, ukosefu wa usalama au kutokuwepo kwa vituo vya afya vinavyofanya kazi. Ripoti inaeleza kwamba kuvurugika kwa huduma za afya ya uzazi kunaweza kuongeza hatari ya vifo na madhara makubwa kwa wanawake na watoto, hasa pale ambapo matatizo ya ujauzito au kujifungua yanahitaji matibabu ya haraka. Wanawake na wasichana katika hatari kubwa, mbali na changamoto za kupata huduma za afya, wanawake na wasichana wanaoishi katika mazingira ya migogoro wanakabiliwa pia na ongezeko la hatari ya ukatili wa kijinsia. Ripoti hiyo inakadiria kuwa takriban asilimia 40 ya wanawake wanaoishi katika mazingira ya migogoro na kibinadamu barani Afrika wako katika hatari ya kufanyiwa ukatili wa kijinsia. Ukatili huo unaweza kujumuisha ubakaji, unyanyasaji wa kingono, ndoa za kulazimishwa, unyanyasaji wa kijinsia na aina nyingine za ukatili zinazolenga wanawake na wasichana. Katika baadhi ya maeneo yenye migogoro, ukatili wa kijinsia hutumiwa kwa makusudi kama silaha ya vita. Wapiganaji wanaweza kuutumia kuadhibu au kuwatisha raia, kuvunja mshikamano wa familia na jamii, kuwafukuza watu kutoka maeneo yao au kudhoofisha upinzani wa jamii dhidi ya makundi yenye silaha. Athari zake haziishi katika kipindi cha vita. Waathirika wanaweza kukabiliwa na majeraha ya kimwili, mimba zisizotarajiwa, maambukizi ya magonjwa ya zinaa, matatizo ya afya ya akili, unyanyapaa na kutengwa na jamii katika mazingira ambayo huduma za afya zimeporomoka. Waathirika wengi hushindwa kupata matibabu, ushauri nasaha na msaada wa kisheria kwa wakati. Ripoti inasisitiza kwamba uharibifu wa hospitali, vituo vya afya na miundombinu mingine za msingi huifanya jamii kuwa katika mazingira hatarishi zaidi. Vituo vinapofungwa au kuharibiwa, huduma muhimu kama uzazi usalama, huduma za dharura, uzazi wa mpango, matibabu ya maambukizi ya magonjwa ya zinaa na huduma kwa waathirika wa ukatili wa kijinsia huathirika. Christine Esipisu, habari.
20: Na msikilizaji, na baada ya kutoka huko Ethiopia, na sasa ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo inatupeleka nchini Ghana, ambako tunaambiwa kwamba waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Kodizeto Balakwa amesema raia 62 wa Ghana wameuawa wakipigana upande wa Urusi katika vita vya Ukraine, huku wengine 15 wakiwa hawajulikani walipo. Abedi Jean de la Croix kwa mara nyingine tena ametuendelea ripoti kamili.
13: Taarifa hiyo imetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Okudeto Ablakwa, ambaye amesema kuwa serikali ya Ghana pia haijui mahali walipo raia wengine 15 wa nchi hiyo ambao wanaaminika kuwa walihusika katika mapigano hayo. Kauli hiyo imebua tena wasiwasi kuhusu idadi ya raia wa nchi za Afrika wanaokwenda Urusi kwa ahadi za ajira au fursa za kiuchumi, lakini baadaye wakajikuta wakihusika katika vita vya Ukraine. Kwa mujibu wa waziri Ablakwa, serikali ya Ghana imekuwa ikifuatilia kwa karibu taarifa kuhusu raia wake, huku ikijaribu kubaini hatima ya wale ambao hawajulikani walipo. Serikali ya Ghana imeeleza kuwa baadhi ya raia hao walikwenda Urusi kwa matarajio ya kupata ajira, lakini baadaye wakajikuta wamehusishwa na jeshi la Urusi na kutumwa katika maeneo ya mapigano nchini Ukraine. Aliyo imekuwa changamoto kwa serikali za mataifa mbalimbali ya Afrika, ambazo zimekuwa zikikabiliwa na taarifa za raia wao kuajiriwa au kushawishiwa kwenda Urusi kwa njia mbalimbali. Baadhi ya watu wanaokwenda Urusi wamekuwa wakidai kupewa ahadi za ajira zenye mishahara mizuri, huku wengine wengine wakieleza kuwa watafanya kazi zinazohusisha mapigano. Hata hivyo, katika baadhi ya mazingira, watu wao wamejikuta wakihusishwa moja kwa moja na shughuli za kijeshi. Kwa Ghana, taarifa ya vifo vya raia 62 inaonyesha ukubwa wa tatizo hilo. Waziri wa mambo ya nje Samuel Okudeswa Black amesema serikali inafanya kazi kuhakikisha kuwa inapata taarifa sahihi kuhusu raia hao, ikiwa ni pamoja na wale ambao bado hawajulikani walipo. Raia 15 ambao hawajulikani walipo wameongeza wasiwasi miongoni mwa familia zao ambazo zinahitaji kufahamu iwapo ndugu zao wako hai, wamekamatwa, wamejeruhiwa au wamefariki katika mapigano. Vita kati ya Urusi na Ukraine vimeendelea kwa zaidi ya miaka 4 tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi mkubwa nchini Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. Katika kipindi hicho, pande zote mbili zimepata hasara kubwa ya wanajeshi, huku vita hivyo pia vikihusisha matumizi makubwa ya ndege zisizo na rubani, makombora na silaha nyingine za masafa marefu. Kwa upande wa Urusi, hitaji la kuongeza idadi ya wanajeshi limekuwa moja ya changamoto kubwa tangu kuanza kwa vita. Hali hiyo imeambatana na juhudi za kutafuta wapiganaji na wafanyakazi wa kijeshi kutoka nje ya Urusi, jambo ambalo limebua wasiwasi katika mataifa mbalimbali kuhusu namna raia wao wanavyoshawishiwa kujiunga na jeshi la Urusi. Ghana si nchi pekee ya Afrika ambayo imewahi kutoa tahadhari kuhusu raia wake kuhusishwa na vita vya Ukraine. Mataifa mbalimbali ya Afrika yamekuwa yakifuatilia taarifa za raia wao wanaokwenda Urusi na baadaye kuonekana katika mazingira ya kijeshi. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
7: Drivers, this winter, South Africa's roads can change in seconds. One moment it's clear, next, dense fog blinds your view. Don't drive on memory, drive on visibility. If you can't see clearly beyond 50 meters, pull over safely at the nearest truck stop. Stay alert, stay alive, check your surroundings and inform others. See and be seen. Let's navigate winter roads together. This message is brought to you by the National Department of Transport.
20: Na msikilizaji wa Channel Africa, tuko tunasonga mbele, tayari Poppy yuko hapa. Poppy, how are you? You look so beautiful.
21: Habari, thank you so much. The upside coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa with Poppy and Nzako. We're up next. It's the Wednesday edition of The Upside, which means we are eating plenty, plenty. Everyone's invited at Channel Africa 1. Otherwise, you can pull into our studio at the SABC. So we're going to be chatting this afternoon in the first hour about restaurant secrets you can bring into your own kitchen. You know how

0: Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na kufikia hapo msikilizaji, sina la ziada. Umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na ndo ambazo zimetufikisha tamati katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo siku ya leo. Ni kwamba kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zimeanza rasmi nchini Nigeria baada ya tume ya uchaguzi kuondoa marufuku ya kampeni na mikutano ya hadhara. Wakimbizi katika kambi ya Dizaleka, Malawi, wanakabiliwa na changamoto za kibinadamu ikiwemo uhaba wa chakula. Na kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya mbeni ya Bedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Mondly, naitwa I am Henry Shikifu. Endelea kutegea sikio Channel Africa.